Känner du på smärter i rygg, nacke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde fötter? Hos Kiropraktorhuset Elverum möter du erfarna kiropraktorer och fysioterapeuter som hjälper dig tillbaka till en vardag med mindre smärter och bättre beveglighet. Nu har vi också fotterapeut på plats. En klinik, flera behandlingstillbud med din hälsa i fokus. Beställ timme idag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Center Elverum.